0: микрофона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за скандинавски рок, думата студенина лесно може да стане клише. Сякаш климатът автоматично обявява музиката. Но тук не става дума за температура, сняг или северна екзотика. По-интересна е студенината като усещане за дистанция, простор, меланхолия и чистота. Това е звук, в който празното пространство понякога има същата тежест, като китарата. Скандинавският рок не може да бъде сведен само до блек метал, макар че именно там северният мрак е получил една от най-крайните си форми. В по-широката картина има много различни прояви. Мелодик метал, готик рок, прогресив метал, симфоник метал, арена рок. Общото между тях не е стилова формула, а особеното съчетание между контрол и атмосфера. Дори когато музиката е тежка, тя често носи чувство за яснота. Дори когато е красива, в нея може да има студена сянка. Europe, например, показват по-достъпна арена-ориентирана линия, в която скандинавската мелодичност се среща с международния рок език. Там студенината не е мрак, а по-скоро чиста, подредена форма. При Him меланхолията става по-интимна и готическа, с гласи хармонии, които превръщат любовната тема в нещо по-тъмно и почти ритуално. При Nightwish мащабът идва чрез симфоничност, приказност и драматична височина. Тежестта не отменя красотата, а я носи в по-голямо пространство. Опет показва друга северна линия. Постепенност, дълги форми и тъмнина, която не винаги избухва веднага. Там тежестта и тишината могат да стоят в една и съща композиция. Музиката не се развива само чрез удар, а чрез атмосфера, контраст и вътрешно движение. Ghost използват по-различен подход – ретро-рок, театралност и мелодии, които често са по-достъпни, отколкото предполага визуалният свят около тях. И тук скандинавското не е просто стил, а начин мрака да бъде подреден в ясна, почти хладна форма. Важната линия е, че красота и тежест могат да съществуват едновременно. В много рок традиции тежестта се мисли като грубост, а красотата като умекване. В скандинавския контекст тези две неща често не се изключват. Една песен може да бъде мрачна и мелодична, тежка и просторна, и студена и емоционална. Точно това създава особена сила на много северни групи. Те не винаги атакуват директно, а изграждат среда, в която слушателят постепенно влиза. Това не означава, че всички групи от севера звучат еднакво, нито че географията сама произвежда звук. По-скоро, определени културни и музикални условия са дали тежест на пространство, меланхолия, дисциплина и атмосфера. В този рок не е важно само какво се свири, а и какво остава около него. Понякога паузата, дистанцията, отвореният микс или тъмният тембър казва толкова, колкото и самият риф. Затова скандинавската студенина не е студ без живот. Тя е особен начин музиката да бъде поставена в пространство. В нея има мрак, но не непременно хаос. Има красота, но не непременно мекота. Има тежест, но често и въздух. Скандинавският рок често звучи така, сякаш пространството около музиката е също толкова важно, колкото и самият звук.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Поглеждаме първо към света на спорта от последните часове. България със втори медал от европейското по лека атлетика, бронза Александра Начева от снощи. Освен в художествената гимнастика, Стиляна Николова ще атакува световните медали, а Ева Брезелева приключи участието си в Франкфурт. В Лига Европа ЦСКА премина пресада, но оцеля и продължава към плейофите. Повече за всички тези успехи след малко в спорта. Към част от темите на дневен ред у нас, в столицата от днес третата линия на метрото в София ще е с три спирки по-дълга между кварталите Хаджи Димитър и квартал Левски Г и ще е достъпна след 12 часа на обяд. Новите метростанции на стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 км и се финансира и със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на близо 145 милиона. На евро. А очакванията на столичната община са автомобилният трафик в района на Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски да намалее с до 25%. Евровизия 2027 година ще се проведе в град Бургас. Стана официално ясно вчера. Двата полуфинала ще се състоят на 11 и 13 май. Финалът ще е в събота на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първи етап на избора. Решението за града домакин взе международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години. На този фон още с първите минути от обявяването на новината, че домакинството на най-големия музикален конкурс ще е в Бургас, резервациите стигнаха рекордни стойности. Рекордни бяха и някои от цените на нощувките. 25 000 евро за апартамент, който сега струва 35 пъти по-малко, 718 евро. На другия полюс остана София, където имаше масово анулиране на предварително направени резервации. Туристическият бранш Бургас от сега предупреждава: с тези цени трябва да задържим след това тези хора, които ще дойдат при нас, за да идват в бъдеще, коментира собственик на апартаменти за краткосрочен наем. А Евелина Пулева, член управителния съвет на Бургаската регионална туристическа камера, заяви: нека да призва всички колеги, нека не спекулираме с цените. Средната брутна заплата у нас е с близо 10% по-висока спрямо същия период на миналата година. Това изчислява националната статистика през второто тримесечие на 2026 година. Тя достига 1444 евро, показват предварителните данни на статистиката. Най-високи са средните възнаграждения в сектора създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения, средно 3079 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности с средна заплата от 2140 евро и сектора енергетика с 2036 евро. Най-ниски са възнагражденията в хотелиерството и ресторантьорството, средно 918 евро, както и в селското стопанство 1031 евро.
0: Рок. Зирок.
1: Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 см във втория си опит. Това беше единственият и успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Така Начева заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 година стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере. Начева донеси и второ отличие за България от европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Сарабоюков, наскока дължина преди 2 дни при мъжете, както и общо 42 медал за страната от континентални шампионати. От своя страна Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой и ще спори с медалите в финалите на 3 от 4-те уреда, обръч, бухалки и ленти на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата. Николова, която е световна и европейска вице-шампионка в многобоя, зае второ място в квалификациите. Според регламента за многобоя се зачита трите най-добри оценки, което изключва резултата и на топка. Българката се класира за финалите на обръч, бухалки и ленти. Квалификациите бяха спечелени от представителката на домакините Дария Варфоломеев. Отборът на ЦСКА загуби с 1-3 реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в Лига Европа, но това се оказа без значение за армейците, които продължават към плейофния кръг на турнира. С общ резултат 4-3 заради победата си с 3-0 преди седмица в първата среща. На последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, играчите, водени от Христо Янев, ще срещнат гръцкия Офи Крит.
0: Рок. Зирок.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни облечения на облачността ще духомерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Зірок. Рок. Зірок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Град Бургас беше избран вчера официално за домакин на Евровизия 2027. Двата полуфинала ще се състоят на 11 и 13 май. Финалът ще е в събота на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия етап от избора. Решението за града домакин взе международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните години. Бургазлии посрещнаха новината с овации, а кметът на града Димитър Николов увери, че подготовката за Евровизия започва веднага.
2: Вярвам в доброто представяне и много разчитам всички да ни помогнат.
1: Решението е взето въз основа на комплексна оценка, която категорично е била в полза на Бургас, обясни вчера директорът на БНТ Милена Милкинова, която подписа с кмета на Бургас договор за домакинството.
3: Процедурата беше много дълга, беше изключително детайлна и изключително експертна. И в края на тази процедура се достигна до това становище.
1: Конкурсът ще се проведе в новата спортна зала в Бургас, както и в морската градина на самия морски бряг. Бургас и съседните общини ще предложат 155 000 легла в хотели от 1 до 5 звезди. Директорът на Евровизия Мартин Грин заяви, че е очарован, че тъкмо Бургас ще бъде домакин на конкурса. Тази посока се изказа и министърът на културата Евтим Йошев.
4: Поздравявам града, вас, бургазлии, кмета господин Николов и усърдието на неговия екип.
1: На двата полюса бяха реакциите в София. Кметът на столицата Васил Терзиев поздрави Бургас и му пожела успех, а председателят на Столичния общински съвет обаче изрази разочарование от избора и заподозря политическа намеса. И така, Евровизия 2027 ще се проведе в арена Бургас. Капацитетът на многофункционалната зала е 15 000 места. За сравнение, залата в Виена, където се проведе тази годишната Евровизия, с капацитет 16 000 места, които бяха редуцирани до 10 500 заради голямата сцена. Към другите теми на дневен ред, новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъде открит в 10 часа. Кмета на София Васил Терзиев, изпълнителният директор на метрополитен Николай Найденов и Стоян Братов, член на съвета на директорите на дружеството. След 12 часа разширението ще работи и за пътници, съобщиха от пресцентър на столичната община. Очаква се удължаването на линията до квартал Левски да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват подземната железница, а общо над 500 000 пътници да ползват метрото в София. Разширението осигурява по-бърза и по-удобна транспортна връзка за жителите на Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски, както и за пътуващите от автомагистрал Хемус. Очаква се автомобилният трафик в района да намалее с до 25%.
0: Рок. Зирок.
1: Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 см във втория си опит при попътен вятър от 3,4 метра в секунда, с което се осигури третото място. Това беше единственият и успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Така Александра Начева заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 година стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере. Начева донесе и второ отличие за страната ни от европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Сарабуюков, наскока до жена преди дни при мъжете, както и общо 42-ри медал за страната от континентални шампионати.
0: Рок. Зирок.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временно увеличение на облачността ще духомерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: I just booked a room.
2: What?
3: Създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: There's such a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи рок.

Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Z-Rock. Z-Rock. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към времето на близкия хоризонт. Днес ще започне по-осезаемо захлаждане, като температурите този следобед ще са най-вече между 26 и 31 градуса, в София около 27. Най-осезаемо ще е захлаждането по Черноморието на фона на изминалите дни. Най-високите дневни температури днес там ще са между 24 и 27 градуса, колкото и температурата на морската вода. За какво време да се подготвим в следващите дни, слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Сеща се това леко захлаждане. При нас температурите ще се понижиха вече с няколко градуса. Днеска и утре ще бъде тази глътка въздух, доколкото тази глътка въздух е между 27 и 32 градуса, след което бавният грил си продължава и този бавен грил ще продължи до 25-ти, та може и да прескочи 25-ти.
0: Продължава гасенето на пожара на повече от 2000 метра в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. Въпреки дъжда, който заваля вчера в планината, все още на терени има тлеещи дънери и дървета, обхванати от пожара са около 10 декара и голисна гора. Днес трябва ще работят екипи от пожарната на град Рила и горски служители край Бобошево в района на село Висока могила също предстои до огасяване. По столицата от днес започва да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват след 12 часа. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. А очакванията на столичната община са автомобилният трафик в района на подуяне Хаджи Димитър, Сухата река и Левски да намалее с до 25%. Новите правила за минималната заплата ще обсъждат днес правителство, бизнес и синдикати. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. С колко ще се увеличи минималната заплата 1 януари 2027 година ще стане ясно след приемането на новата формула. Кандидатите за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври тази година ще могат да бъдат регистрирани в Централната избирателна комисия до 22 септември. Това предвижда програмата за подготовката и провеждането на вота, приета от комисията. Междувременно бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Това потвърди тази сутрин в интервю самият Христанов.
2: Рок. Z-Rock.
0: Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 см във втория си опит при попътен вятър от 3,4 метра в секунда, с което се осигури третото място. Това беше единственият и успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Така Александра Начева заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 година стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере. Начева донесе и второ отличие за страната ни от европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Сарабуюков на скока дължина преди дни при мъжете, както и общо 42-ри медал за страната от континентални шампионати. Тенис, полекинята Ига Швьонтек спечели първата си титла за тази година, като на финала на тенис турнира в Торонто от категория WTA 1000 имаше пълна доминация над Елена Рибакина от Казахстан и се наложи с 6-2-6-3. Швьонтек, която е носителка на 6 турнира от големия шлем и е бивша номер 1 в световния тенис, не беше стигала до финал през този сезон.
2: Рок. Z-Rock.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността ще духомерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
2: Рок. Z-Rock. Рок будилник. От 7 до 10 по Z-Rock.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Easy Rock. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Новият участък по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов се открива официално в този час. От днес започват да се движат мотрисите по новите три станции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. След 12 часа разширението вече ще работи и за пътници. Тази сутрин пред БНТ Николай Найденов, изпълнителен директор на Метрополитен, коментира, че първоначалните изчисления са за около 45 000 пътници дневно, но според него потокът може да надхвърли 55 000 души заради пътуващите, които пристигат в София от автомагистрала Хемус. Той призова пристигащите от магистралата да използват буферния паркинг и да продължат към София с метро. Строителството на 3-километрови участък е било съпътствано от редица предизвикателства, обясни още Найденов, и определи района като един от най-трудните геоложки зони в София с много сериозни подпочвени води. Очаква се новият участък да съкрати значително времето за пътуване на жителите на квартал Левски. Според Найденов, въвеждането на метрото се очаква да доведе до сериозно намаляване на автомобилния поток в тази част на столицата. Тази сутрин премиерът Румен Радев прие строя на курсантите и сержантите от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Плевен. Държавният глава участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание и връчване дипломите на курсантите, випускници и свидетелства на кадетите за придобиване на професионална квалификация сержант от 75-ти випуск априлски 2026 на Висшето военно-въздушно училище. На събитието присъства и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Новите правила за минималната заплата ще обсъждат днес правителство, бизнес и синдикати. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. С колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари 2027 година ще стане ясно след приемането на новата формула. Специализирана акция на ГДБОП се провежда тази сутрин в Ботевградското село Новачене. До момента са задържани трима души по подозрение за лихварство, принуда и сводничество. Целта на операцията е да се прекрати дейността на подобни групи и да се тушира социалното напрежение в региона.
1: Рок. Зирок.
0: Григор Димитров трябва да започне участието си днес на Мастърс 1000 турнира в Синсинати, щата Охайо. Той получи лайлд карта от организаторите като шампион от 2017 година. Димитров ще играе на централния корт срещу аржентинеца Себастиан Баес. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време. Олекинята Ига Швьонтек спечели първата си титла за тази година, като на финала на тенис турнира в Торонто от категория WTA 1000 имаше пълна доминация над Елена Рибакина от Казахстан и се наложи с 6-2-6-3. Швьонтек, която е носителка на 6 турнира от големия шлем и е бивша номер 1 в световния тенис, не беше стигала до финал през този сезон.
1: Рок. Зирок.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временно увеличение на облачността ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
1: Рок. Зирок.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Кутията на Зирок.
3: Следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представяне. Поводът е новият сингъл «Неразбран», песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
4: Здравейте!
3: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
5: Кога ще почне?
4: Тук не уби. Аз сигурно 3 часа, откъде знам.
5: Има, със сигурност.
4: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко. Искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
3: Да, точно. Да. Това е и посланието на новата песен. Неразбран, самота, отчуждение, шум, липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
5: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, колкото между мен и моите родители, mm-hmm. което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
3: Да.
5: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
3: Най-малкото да намерим баланс, защото те технологиите няма да изчезнат.
5: И няма смисъл да изчезнат.
4: Някакъв баланс трябва да намерим и по средата. Но понеже ние не сме с ние и ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим общо, защото ние сме в тази цялата
3: дигитална каша. Точно, за това така започна, защото не само децата, самите ние също да. Сме. Голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
4: Аз им се карам да не с телефона, но те ме виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
5: Да.
4: Как и тя, аз всеки път така, стигаме тази с този телефон, а ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо. Не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта. Майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се. Сега всичко телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса, изобщо нещата са много различни.
3: Така, но и ти не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
4: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който да. Не може да си пускаме децата навън. И те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще. А не знам нашите внуци как ще е. Та, хубаво с децата вече. Какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
3: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. А какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
5: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят, можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем и тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина, по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности. Затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице. Тогава се израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
3: Понякога.
5: И след това ставате най-добрите приятели, forever. Okay. Сега това е много трудно да се случи. Да.
4: Как ще си намерят половинки в живота, как ще стигнат това дигиталното пречи, изобщо на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изгледат, те изобщо дали ще се приспособят във външната среда, защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще.
3: Има и добрите примери, все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
4: И аз ги виждам с телефона пак в ръката съдат на светофара.
3: И това го имам.
5: Да. Със сигурност не сме, не е всичко черно и бяло.
3: Да.
5: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
3: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
4: Имаме си мост.
3: И кой е този мост?
4: Имаме си две релси, които са между нас, двамата с Ники. Ами, китарист и барабаниста на Торнадо и с мене свирят също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Общо заедно ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
5: Обаче
4: Ники реши, че има много по-яка друга идея за Неразбран и така направихме заедно Неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Нали? Сега топа не може всичко в този свят.
3: Освен самата песен, важна част от Неразбран е и видеоклипът. Той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появиха тези образи към видеото или след това виде като идея?
5: Образите към видеото, то много странно става при нас цялото, целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко и да свише. Или се събуждам някоя сутрин с пул 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. Или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. Та по същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишеме клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като на режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изброят на... В един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тата или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
3: Но обаче не звучи така назидателно, нали? Да, ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
5: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора, е нещо прекрасно.
4: В крайна сметка малкият Ники, който не го доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
3: Точно това ще я да кажа, да. Че е участник Никола.
4: Да, беше готин, че днес като той беше с нас там на едно друго място, не го споменавам, пак в една телевизия, на радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално и може аз така като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи встрани от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и изобщо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко ли много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин да вкара децата си в тази ниша. Защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая...
5: Да, той е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
3: да,
5: изкуство.
3: Театрално и така нататък.
4: Рисуване.
5: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът е, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случая, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си кумири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал наживо. Има снимки с тях, докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
4: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е алтернативата, да. Тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да се излезе в дигиталния свят. Това е и това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защо сега момента всички родители трябва да го мислиме, да ходим в посока изкуство.
3: Да, изкуство, творчество, някакви занимания, които са извън екрана.
4: Извън екрана.
5: Това са моите млади.
4: Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени от тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
3: Да.
5: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти. Просто все още не са
3: открити.
4: Това ми казва твой синът и преди малко, че било толкова много групи имало в училище и то метал свирали. Имало са примерно 10-15 групи в самото училище. И явно има връщане на тази сила в този рок и тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
3: Премиерата на Неразбран не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
5: Точно.
3: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
5: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано. Т.е. не останаха неразбрани. И всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо. Такава беше идеята. Нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
4: Бяхме на правото место с правилната група, защото в крайна сметка свинга е един от тези емблематични клубове рок поначало, които нещата с рок музиката последни 20 години, така всичките минаваме от там. И аз имам там поне 100 концерта с какви ли не формации, с ДБ, с коли не съм свирил. Така че беше голям кеф, че сме пак в този бастион на рок-н-рола. Хубавото е, че пък аз съм голям фен на Чери и на Алекс, те се свирил 13 години с тях вече. и в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил, не са в моят стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с такъв висок глас, точно за такъв тежък рок, който има нужда България. Така че бях на правилното место в правил момент и се кефи максимално. Аз подскачах като такова, като набита кукла бях през цялото време, така подскачах. Така че беше велико.
5: Да, че тавана е достатъчно. Да.
3: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир. Продължаваме след малко.

0: Слушахме неразбрана от песен на Торнадо с гост от вокалите на Дичо. И докато върви песента, си мисли, че това всъщност не е просто история за телефоните и въобще как общуваме днес. Тук ми е интересно мнението на два ви като музиканти, които често са на сцената. Как изглеждат концертите от сцената сега, когато повечето хора са с телефон в ръка? И въобще какво е усещането, когато ти гледаш отгоре, а не отдолу?
1: Ми, не знам, аз времето няма значение, ние ставаме все по-добри и все повече се кефиме. Долу хората са без телефони, между другото. Е, снимат ни от време на време, разбира се. Всеки иска да си запази част от концерта, но аз сега, като вчера бях на Майдан, примерно, не се сетих един път да си избавя концерта, пях и подскачах като подпредседател на Котлут. Така че в публиката винаги има двама трима, които сменят и другите си подскачат и се кефят и пеят. И те разбират правило, не са неразбрани общо взето. Феновете, тези, които обичат музиката, те не случайно са там и не случайно се кефят. Така че това, което наблюдавам отгоре е, че има много млади. Много млади има, които много се кефят. Има и деца много. Така че правилната пътека сме взели. Има проводник между старото и новото поколение. Има някакво разбирателство. Стандартният рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рола. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават да се кефят пълна зали. Аз и с Дед Бе правя големи концерти, особено сега от как сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шеловете и пеенето изобщо и кефа е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз не знам.
2: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата изпълнителя въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е едно нестихващ кръгово.
1: Една осмица.
2: Точно така. Точно така.
1: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една седмица ще ме тресе.
0: Аз сигурно беше жестоко.
1: Ще ме тресе сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
0: Да, да, просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят изцяло концерти без телефони, забранени са, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
1: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш по същия начин. Тя също се сърди, спира песни.
0: Да.
1: По същия начин, за да... Което не е лошо да го има.
0: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
1: А не през екрана, да.
2: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване.

0: преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили, но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
1: Ние сме старото поколение, Никсън. Аз, примерно, нито една снимка не можах да си намеря в телефона от концерта на мен, защото просто не съм си вадил телефон и не съм снимал. И викам жена, ми, викам Карин, че дай една снимка да пусна във Фейсбук. Тя като ти знаеш, че аз нямам. Просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката. Аз сме си там долу, просто защото да ги гледаме, се кефим и да пеем. И нямам време за телефоните. И нито една снимка не качих. Никой не знае, че сега тук през радиото ще разбера, да, че съм бил на концерт на Мейдън. Иначе снимки няма. Фото няма.
2: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
1: Много яка песен. Пак съжалявам, нищо няма говоря повече.
0: Иска само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в Неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи, и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, приятел.
1: Е, аз ти благодаря. За мен е кей голям.
0: А за креща ще си го изкрещим назад, но не се притесняй.
1: Като идваме на концерт, ще го пея с теб просто, да, за да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
2: Всъщност с креща започва една нова ера за Торнадо. Какво означава всъщност тази нова ера?
0: Тъй като творчеството на Торнадо и албума, който издавахме през 23-та година, е събрано през вековете, ще я да кажа, през дългия период, да, на съществуване на бандата, различни периоди, различни музиканти, и това е една главоблъсканица от доста парчета, но ние решихме, че от тук нататък ще зададем малко по-различен, по-твърд стил. Предимно искаме да пишем на български език, защото е хубаво. Ние сме българи. Да пишеш на български език текстове е изключително трудно упражнение, поне за мен, тъй като то е доста по-странно. Тази музика, за един час можеш да измислиш 10 текста на английски език. Но въпреки това, с новото по-твърдо звучение, с изцяло тематика, свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред, и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като Крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб. И една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган Крещя, Крещя, Крещя и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сглобих нещата в един текст. Но той също...
1: Браво, много, много добре си ги заглобил.
0: Да, да, да.
2: Така е.
0: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
2: Да.
0: Че трябва малко да се осъзнаем.
1: По същия начин да се осъзнаем, да.
2: Двете с Неразбран, две глави на една и съща история ли са?
1: Прилича си малко.
2: Има обща тема.
1: Има обща тема.
0: Но под различен ъгъл погледната.
2: Дече,

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни, нови, чухме, че се готви и трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря.
2: Всеки път, като кажем, ами тук
3: датата, нали? Това е дедлайна вече.
1: А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги се слагат дедлайни, той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
3: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
3: И да има национално турне Торнадо, да може и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
3: и аз да съм
0: сега,
3: прикрепен. Да
0: как
3: живея,
0: се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Festa в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представене. И така.
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим на живо. Адичо, кажи ни как вървят нещата с D2. На каква творческа и концертна фаза сте в момента?
3: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
3: свободен,
0: очаквам.
3: Да. Още до 20 дена се надяваме да направим радиопремерата. Иначе тръгваме на голямо турне европейско с D2 есента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е великият момент в нашето развитие като група D2.

0: Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри. То се казва 100 години, така по-емблематично.
1: Кога започва то?
0: То почва, първият концерт ще е на 15 август в Бургас, летния театър.
2: Надявам се да няма всяка нощ валеше.
0: Дано.
1: Надяваме се на по-слънчево време.
0: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, където има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да заграем, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние сега, не знам кога, може би другата пролет, живи здрави. Есента ще изкарам още един, в крайна сметка, сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
2: Яко.
0: Живот и здраве. Рок-н-рол.
1: Еми, така трябва.
2: Да. С нетърпение го очакваме.
1: Наистина.
0: Да.
1: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
0: Ми, това е задължително, тази музика, точно това, което казваш. Тя е протестна, тя е, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като изобщо като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
2: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
0: Истинската музика просто. Но това е рока. Защото аз в крайна сметка D2 по същия начин, но там общо взето само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща. Повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
1: Важно
0: да възпитаваме. Да, по-отворена към възпитание, да.
1: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
0: Благодаря ми, успехи.
3: Кутията на Зирок. Рок. Зирок.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Бургас е избран за домакин на Евровизия 2027 заради най-силната цялостна кандидатура, която съчетава подходящо място за провеждане на конкурса, ангажираност на местната власт, добра транспортна свързаност, инфраструктура и хотелска база, както и концепция за превръщането на събитието в преживяване за целия град и регион. Обясни тази сутрин генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милтинова в интервю в ефира на обществената телевизия. Припомня, че решението за града домакин взе международна комисия, в която влизат представители на БНТ, Европейския съюз за радио и телевизии, хора работили по конкурса през последните години. Бургазлии посрещнаха новината с овации, а кметът на града Димитър Николов увери, че подготовката за Евровизия започва веднага.
2: Вярвам в доброто представяне и много разчитам всички да ни помогнат.
1: И така, Евровизия 2027 ще се проведе в Арена Бургас. Капацитетът на многофункционалната зала е 15 000 места, за сравнение залата в Виена, където се проведе тази годишната Евровизия с капацитет 16 000 места, които бяха редуцирани до 10 500 заради голямата сцена. Наситена програма за деца и възрастни предвижда тази годишният фестивал Open Бузуджа, който ще се състои от днес до 16 август, съобщиха организаторите от фондация проект Бузуджа. Трите дни ще са изпълнени с музика. Прея, Роби, Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената. Мотото тази година е Усети бъдещето, а организаторите посочват, че програмата ще превърне паметника в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технология, изкуство, природа и музика се преплитат в десетки дневни преживявания за малки и големи. Фестивалът ще се проведе край монумента в Стара планина на едноименния връх и ще продължи до неделя включително. Поглеждаме към времето на близкия хоризонт. Днес ще започне по-осезаемо захлаждане, като температурите този следобед ще са най-вече между 26 и 31 градуса, в София около 27. Най-осезаемо ще е захлаждането по Черноморието на фона на изминалите дни. Най-високите дневни температури днес там ще са между 24 и 27 градуса, колкото и температурата на морската вода. За какво време да се подготвим в следващите дни, слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
3: Сеща се това леко захлаждане. При нас температурите ще се понижиха вече с няколко градуса. Днеска и утре ще бъде тази глътка въздух, доколкото тази глътка въздух е между 27 и 32 градуса, след което бавният грил си продължава и този бавен грил ще продължи до 25-ти, та може и да прескочи 25-ти. Уж на голяма Богородица има едно смяна на времето, само че за Балканите това не важи.
0: Рок. Зирок.
1: Втората ракета на България в мъжкия тенис и национал за купа Дейвис, Пьотър Несторов, записа ново рекордно класиране в публикуваната днес световна ранглиста. Той прелетя 63 места до 301-то. Чудесният прогрес на 23-годишният Несторов се дължи на достигането му до финал на Чаленджера в Пловдив, където записа 4 победи. Григор Димитров е най-високо класираният ни представител в ранглистата на ATP. Той отстъпи една позиция, е номер 138 в момента. До вечера трябва да започне участието си в Мастърс 1000 турнира в Синсинати и с мач срещу Себастиан Баес от Аржентина. Димитър Кузманов е третият българин сред първите 500. Повечайната заема 387 място в света. Продължава да води Яник Синер, следен от Карлос Алкарас и Александър Зверев.
0: Рок. Зирок.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временно увеличение на облачността ще е духомерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
0: Рок. Зирок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В Източна Европа рокът дълго време не е само музикален стил. Той е и въпрос на достъп. Достъп до плочи, инструменти, усилватели, студия, сцени, чужди списания и записи, които идват късно или по заобиколни пътища. Там, където рокът на Запад често се развива вътре в индустрия, пазар и мрежа от клубове, в социалистическия изток той често се развива през липса. Не абсолютна липса, разбира се, но постоянен недостиг, който променя самото значение на свиренето. Този недостиг не трябва да се романтизира. Не е нужно да превръщаме всяка група в герой и всяка трудност в легенда. Но е важно да се разбере, че когато звукът е труден за постигане, самият опит да го постигнеш вече носи смисъл. Китарата може да не е точно тази, която си чувал на западния запис. Усилвателят може да не дава същия тон, студиото може да няма достатъчно време, канали или техника. Публиката може да познава музиката през копирани касети, радиопредавания или рядко внесени плочи. В такава среда рокът не просто се изпълнява, той се добива. Различните страни от Източна Европа не трябва да се поставят под един общ знак. Югославия има по-отворена сцена, по-силен достъп до западна култура и различна музикална инфраструктура. Там рокът по-лесно се превръща в част от масовата култура. Полша и Чехословакия имат свои сложни отношения между официална среда, андърграунд, фестивали, забрани и културни пространства. В Съветския съюз мащабът е огромен, но контролът и дистанцията до западния пазар също създават особена среда. България има своя линия, в която групите често трябва да преговарят с институции, естрадна традиция, студени ограничения и внимателен публичен език. Затова източноевропейският рок не може да се слуша само през въпроса дали звучи като западния. Това е несправедлива мярка. По-интересно е какво се случва, когато една музика пристига като образ, желание и слух, но трябва да бъде направена с други средства. Понякога резултатът е по-груб, понякога по-наивен. Понякога е по-странен, но именно в това има културна следа. Чува се не само стилът, който групата е искала да достигне, а и средата, през която е трябвало да мине. Концертът не е просто част от нормален цикъл на промоция. Той може да бъде рядка среща, място, където звукът най-после става общо преживяване. Публиката не е само потребител на музика. Тя е съучастник в нейното намиране. Когато достъпът е ограничен, всяка нова песен, всяка касета и всяка група, която звучи различно, може да получи по-голяма тежест, отколкото би имала в среда на изобилие. Тук се крие и особената разлика между недостиг и бедност на смисъла. Ограничената техника може да направи звука по-малко внушителен, но не непременно по-малко важен. Понякога, точно усилието да се свири, записва и слуша, въпреки ограниченията, прави музиката по-наситена културно. Рокът става жест не защото автоматично е забранен или героичен, а защото изисква допълнителна воля, за да прозвучи. Затова Източна Европа е важна за темата за рок-географията. Тя показва, че мястото не влияе само чрез фолклор, език или градска сцена. Понякога мястото влияе чрез липсата на достъп, чрез забавенето, филтъра, копието, компромиса, импровизацията. В тази среда рокът често е важен не само заради това как звучи, а заради усилието изобщо да прозвучи.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

Рок. Зирок. Добър ден, новините представя Огнян Гончев. Новият участък по линия 3 на столичното метро официално беше открит днес, като започва да се движат мотрисите по новите три станции стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. От този час разширението вече работи и за пътници. 4 години по-късно, след старта на този проект, се смениха кметове, изпълнителни директори. На целта стана една приемственост и стратегическо развитие на метрото, заяви кметът на София Васил Тързиев при откриването на разширението. Тази сутрин пред БНТ Николай Найденов, изпълнителен директор на метро Политен, коментира, че първоначалните изчисления са за около 45 000 пътници дневно. Строителството на 3-километрови участък е било съпътствано от редица предизвикателства, обясни още Найденов, и определи района като една от най-трудните геоложки зони в София с много сериозни подпочвени води. Очаква се новият участък да съкрати значително времето за пътуване на жителите на квартал Левски. Според Найденов, въвеждането на метрото се очаква да доведе до сериозно намаляване на автомобилния поток в тази част на столицата. Тази сутрин премиерът Румен Радев прие строя на курсантите и сержантите от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Плевен. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и беше присвоено първото офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск априлски 2026. Тази година випускниците са 116. Кандидатите за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври тази година ще могат да бъдат регистрирани в Централната избирателна комисия до 22 септември, предвижда хронограмата за подготовката и провеждането на вота, приета от комисията. Междувременно бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Това потвърди тази сутрин в интервю самият Христанов. Новите правила за минималната заплата в момента се обсъждат отново от представители на правителството, бизнеса и синдикатите. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява с колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари 2027 година, ще стане ясно след приемането на новата формула. Три сигнала за потенциално опасни обекти по крайбрежието ни са получени вчера. Сред тях стартови двигател, разузнавателен дрон и части от такъв съобщиха от Министерството на отбраната. Двата дрона са били открити на плажовете в Приморско и Лозенец. При обследването специалистите на военноморска база Бургас са определили дрона в Приморско като разузнавателен. Той е бил изведен от морето на плажа. Другият апарат в Лозенец е представлявал части от дрон, намерен в района на курорта. Специализирана акция на ГДБОП се провежда в ботевградското село Новачене. До момента са задържани трима души по подозрение за лихварство, принуда и сводничество. Целта на операцията е да се прекрати дейността на подобни групи и да се тушира социалното напрежение в региона. Рок. Зирок. Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 см във втория си опит при попътен вятър от 3,4 метра в секунда, с което си осигури третото място. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой и ще спори за медалите в финалите на 3 от 4-те уреда, обръч, бокалка и лента на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Ева Брезелева приключи участието си в шампионата. Николова, която е световна и европейска вице-шампионка в многобоя, зае второ място в квалификацията. Брезелева приключи участието си на шампионата на планетата, след като зае 21-во място в квалификацията за многобоя. За финала се класираха първите 18 гимнастички, а в финалите на отделните уреди участват първите 8 от квалификациите. Николова ще участва в финала на многобоя днес от 19:30 българско време. Преди това са подиум тренировките на ансамблите. Отборът на ЦСКА загуби с 1-3 реванша си с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в Лига Европа, но това се оказа без значение за армейците, които продължават към плейофния кръг на турнира с общ резултат 4-3 заради победата си с 3-0 преди седмица в първата среща. На последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, играчите на Христо Янев ще срещнат гръцкия Офи Крит, но дори и да отпаднат, ще преминат в Лига на конференциите. Рок. Зирок. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временно увеличение на облачността ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса. Рок. Зирок.

0: Зи Рок. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. На 46 000 обаждания са регистрирани за периода от 7 до 14 август на един европейски номер за спешни повиквания 112. Постъпили са над 4800 сигнала за пожари. С 9,7% повече сравнение с предходната седмица, информират от дирекция Национална система 112 към МВР. Повече от 15 000 повиквания са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Над 2300 са сигналите за транспортни произшествия. Постъпили са и 96 сигнала за рисково шофиране и гонки. Има и 12 обаждания, свързани с нелегални мигранти. През периода са осъществени 7 мисии на спешна медицинска помощ по въздуха, при които бързото транспортиране е било от ключово значение, съобщават още от националната система. ГДБОП проведе акция в Ботевградско, където години наред две групи тормозят местните, държат се нагло и арогантно и демонстрират начин на живот, който не съответства на доходите им. Това написа в социалните мрежи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с акцията на ГДБОП в Ботевградското село Новачене. Продължаваме и на други места в страната. Целта е да се неутрализират групи, които демонстрират висок стандарт, без да има доказани доходи за това и арогантно поведение, пише още Демерджиев. От МВР съобщиха, че акцията е предприета срещу група, известна като Братя Пееви, дейността на която е свързана с създаване на бързи кредити с високи лихви, които в последствие са връщани чрез използване на сила, принуда и заплахи. Събрани са данни и че групата се е занимавала със сводничество. Кричим изпрати в последния му земен път Георги Кузев. 37-годишният мъж почина след жесток побой на младежкия хълм в Пловдив, нанесен от група непълнолетни младежи. Денят на погребението му съвпада с неговия рожден ден, като той днес е трябвало да стане на 38, когато извърши пловдивският митрополит Николай. Случаят предизвика силен обществен отзвук заради жестокостта на нападението. Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани. Обвиненията са повдигнати на 5 от тях, 3 момчета и 2 момичета, 3 от младежите са от Пловдив, а другите 2 от Стара Загора и село Строево. Кметът на Кричим Атанас Калчев днес заяви, че всички хора от града очакват справедлив процес. Правителството прие първи стъпки срещу младежката престъпност, обмисляме и по-радикални. Обещал своя страна вчера премиерът Румен Радев с важното уточнение.
1: Но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
0: Призив дойде и от страна на социалния министър.
2: Всички родители в България, моля, проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничения на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет.
0: Рок. Зирок.
3: Яна Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време 25.40 в сериите на дисциплината и подобри собственото върхово постижение от 25.53, което постави преди 8 години в Буенос Айрес. Постижението отреди 27-мо място на Петкова в сериите и не бе достатъчно за влизане в полуфиналите. А Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра. Българската състезателка финишира днес с 26-то време, 1:02:25 и не успя да намери място сред 16-те полуфиналистки. Това бе последен старт за Георгиева на шампионата в Париж. Тя е единственият български състезател с участие във вечерна сесия до момента, плувайки в полуфиналите на короната си дисциплина 200 метра гръб преди 3 дни. В третата си дисциплина 50 метра гръб отпадна в сериите.
0: Рок. Зирок.
3: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни облечения на облачността ще духомерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Австралийският рок често се разпознава по своята директност. Това не означава бедност на израза, нито липса на въображение. Означава друг тип дисциплина. Вместо да търси сложна конструкция, дълга форма или студийна мистерия, тази линия на рока често залага на риф, грув, сцена и физическа убедителност. Малко елементи, но поставени така, че да не се нуждаят от оправдание. AC/DC са най-ясният пример, но не защото трябва да бъдат разказвани биографично. При тях важен е принципът. Рифът не е просто начало на песента, а гръбнак. Барабаните не украсяват, а държат земята. Басът не се стреми да впечатлява самостоятелно, а заключва движението. Вокалът атакува фразата като част от общия удар. Това е рок, който не се разпилява. Той знае какво иска да направи и го прави с почти безмилостна икономия. И тази икономия лесно може да бъде подценена. Да направиш проста форма убедителна е по-трудно, отколкото изглежда. Когато музиката разчита на малко елементи, всеки от тях трябва да бъде точен. Рифът трябва да носи цялата песен. Грувът трябва да издържи повторението. Вокалът трябва да има характер, без да се крие зад сложност. Сценичната енергия трябва да изглежда естествена, но да бъде достатъчно здрава, за да работи всяка вечер. Директността не е примитивност. Тя е отказ от излишното. Roll Statue показват по-груба и улична страна на това присъствие. Там директността има повече прах, повече агресия, повече усещане за сцена в бар и твърдост. INXS са различен случай. При тях австралийската линия минава през грув, поп-чувствителност и по-гладка международна форма, но пак остава усещане за тяло и движение. Midnight Oil обхванят още една посока, в която рокът е директен не само музикално, а и като обществен жест. При тях яснотата не е само в рифа, а в позицията. Затова австралийският рок не трябва да се свежда до клишето за музика за пиене, път и шумна вечер. Това е твърде плитко. По-интересното е как една рок-култура може да изгради сила чрез простота, повторение и физическа убедителност. При този тип музика няма нужда всяка песен да изглежда като голяма концепция. Достатъчно е да има риф, който не се лъгава, грув, който не пада и група, която звучи така, сякаш вярва напълно в това, което свири. В този смисъл австралийската директност е по-близка до сцената, отколкото до студийната теория. Дори когато записът е добре направен, той трябва да пази усещането, че песента може да бъде изфирена веднага пред хора, без да загуби смисъла си. Това е рок, който не търси дистанция. Той идва право към слушателя, с малко жестове, но с пълна тежест. Финалният урок на тази линия е прост, но не е лесен. Понякога една музикална форма става световна не защото е най-сложната, а защото е изпълнена с абсолютна убеденост. Австралийският рок показва как рифът, повторението и физическата енергия могат да се превърнат в универсален език, когато зад тях няма колебания.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: G-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Сега ще надникнем отново към света на големите спортни мечти. Снощи Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. За 24-годишната състезателка това е първо отличие от голямо първенство при жените. Начева постигна 14 метра и 40 см във втория си опит. При един успешен скок, а в останалите опити рискува максимално в опит да подобри резултата си, но не успя. Пътят на Начева до отличието в Бирмингам премина през най-тежкия период в кариерата и само две седмици след четвъртото си място на Европейското първенство в Рим през юни 2024. Тя получи кошмарна травма по време на състезание в Габрово. Счупи десния си глезен, изкъса връзки, последва операция, възстановяването се оказа много по-дълго и трудно от очакваното. Начева пропусна олимпийските игри в Париж, както и целия следващ сезон, а в последствие претърпя още две операции. Нека чуем и какво каза самата Начева след изключителния й успех снощи.
1: Чувствам се прекрасно, чувствам се по-добре, отколкото съм чувствал някога последните 6-7 години. Бронзов медал на Европейско при мъже и жени, което беше моята цел, да взема медал и я постигна. И това 8 място зимата беше просто една крачка към това, което чаках най-много лятото.
0: Така седмица преди да навърши 25 години, Начева се качи за първи път на почетната стълбичка при жените на голямо първенство. През 2018 тя постигна сериозни успехи при подрастващите, като стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере. А Начева донесе и второ отличие за България от Европейското първенство в Бирмингам след бронза на лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков на скок дължина преди 2 дни при мъжете. Към част от темите на дневен ред държавата, новите електрически мотрисни влакове Шкода са в движение от днес. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и вицепремиерът Атанас Пеканов присъстваха на официалното им въвеждане в експлоатация. Общо 20 са мотрисите, които поетапно предстои да поемат по основни железопътни направления. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от 20 години.
2: Днес ще тръгнат 8 от влаковете. До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операция. Началото на септември ще имаме около 60 нови влак.
3: Това е най-голямото обновление на подвижния състав в железопътния сектор от повече от 2 десетилетия. Днес посрещаме 20 нови влака, ще има и още. Това обаче е само началото. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век, да има климатици, да има интернет, да има удобства.
0: Поглеждаме към времето на близкия хоризонт. Днес ще започне по-осезаемо захлаждане, като температурите този следобед ще са най-вече между 26 и 31 градуса, в София около 27. Най-осезаемо ще е захлаждането по Черноморието на фона на изминалите дни. Най-високите дневни температури днес там ще са между 24 и 27 градуса, колкото и температурата на морската вода. За какво време да се подготвим в следващите дни, слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
4: Сеща се това леко захлаждане. При нас температурите ще се понижиха вече с няколко градуса. Днеска и утре ще бъде тази глътка въздух, доколкото тази глътка въздух е между 27 и 32 градуса, след което бавният грил си продължава и този бавен грил ще продължи до 25-ти, та може и да прескочи 25-ти. Уж на Голяма Богородица има едно смяна на времето, само че за Балканите това не важи.
0: Рок. Зирок. Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство в германския град Франкфурт. Тимът ни излезе на официалния килим и изпълни съчетанията си с три обръджа и два чифта бухалки с пет топки. В композицията с топки българките имаха неточности, заради което изпълниха елемента няколко пъти. Националките имаха 15 минути на терена, които разделиха с ансамбъла на Република Южна Африка. Многобоят при ансамблите е утре от 12 до 19 часа българско време. България в група Б, която започва в 14:45. Първите три тима в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. Световното първенство продължава днес с индивидуалния многобой при жените с участието на българката Стиляна Николова. Тя ще играе във втора група от 19:30 българско време с трети стартов номер и ще започне с бухалки.
5: Рок. Зирок.
0: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали кратък дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увлечения на облачността ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
5: Рок. Зи Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
2: We're going on a spa weekend, bitches!
3: Yeah! От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Spa Weekend. От 21 август в кината. От BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

Дози рок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Безработните през второто тримесечие на тази година са малко над 107 000 души. Равнището на безработица е 3,5%, това е с 0,1% пункта по-ниско в сравнение с същия период на предходната година, сочат данните на националната статистика. Продължително безработни от една година или повече са 45 000 души или 42% от всички хора без работа. Заетите в страната през второто тримесечие на тази година са малко над 2,9 милиона души. Днес министър-председателят Роман Радев присъства на връчването на дипломи и свидетелства във Висшето военно училище Георги Бенковски, като коментира редица теми малко след това по време на посещението си в Долна Митрополия. Надявам се до година да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч, а след това и в Севлиево, заяви Радев. Премиерът коментира и решението песения конкурс Евровизия да се проведе в Бургас през 2027 година. Мисля, че всеки един български град има какво да предложи и като култура, и като история. Мисля, че Бургас е един наистина добър избор. Да подчертая, че това е избор на Международна експертна комисия. Мисля, че Бургас ще успее да представи достойно България, заяви премиерът. Относно взривилият се в българското въздушно пространство дрон край Кардам, за който се предполага, че украински министерството на отбраната все още няма информация от Киев, каза той. За остана пред журналисти в Плеве, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че очаква да пристигнат две антидрон системи, но ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен съставът, каза той, и допълни, че се надява възможно най-бързо да бъде получен отговор от Украина, защото това ще даде обективни данни. Заместник-министърът на здравеопазването Петко Салчев е подал оставка. Това потвърдиха от пресцентър на Министерството на здравеопазването. От пресслужбата на кабинета съобщиха, че Салчев е освободен от длъжността с заповед на министър-председателя. Салчев напуска поста по собствено желание, посочват от правителствената пресслужба. Кандидатите за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври тази година ще могат да бъдат регистрирани в Централната избирателна комисия до 22 септември. Това предвижда хронограмата за подготовката и провеждането на вота, приета от комисията. Междувременно бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент. Това потвърди тази сутрин в интервю самият Христанов. Рок. Зирок. Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство в германския град Франкфурт. Тимът ни излезе на официалния килим и изпълни съчетанията си с три обръджа и два чифта бухалки с пет топки. В композицията с топки българките имаха неточности, заради което изпълниха елемента няколко пъти. Националките имаха 15 минути на терена, които разделиха с ансамбъла на Република Южна Африка. Многобоят при ансамблите е утре от 12 до 19 часа българско време. България в група Б, която започва в 14:45. Първите три тима в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. Световното първенство продължава днес с индивидуалния многобой при жените с участието на българката Стиляна Николова. Тя ще играе във втора група от 19:30 българско време с трети стартов номер и ще започне с бухалки. Рок. Зирок. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Утре ни очаква предимно слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни. Рок. Зирок.

it's a large town or a small town, just like

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за скандинавски рок, думата студенина лесно може да стане клише. Сякаш климатът автоматично обявява музиката. Но тук не става дума за температура, сняг или северна екзотика. По-интересна е студенината като усещане за дистанция, простор, меланхолия и чистота. Това е звук, в който празното пространство понякога има същата тежест като китарата. Скандинавският рок не може да бъде сведен само до black metal, макар че именно там северният мрак е получил една от най-крайните си форми. В по-широката картина има много различни прояви. Мелодик метал, готик рок, прогресив метал, симфоник метал, арена рок. Общото между тях не е стилова формула, а особеното съчетание между контрол и атмосфера. Дори когато музиката е тежка, тя често носи чувство за яснота. Дори когато е красива, в нея може да има студена сянка. Юруп, например, показват по-достъпна арена-ориентирана линия, в която скандинавската мелодичност се среща с международния рок език. Там студенината не е мрак, а по-скоро чиста, подредена форма. При хим, меланхолията става по-интимна и готическа, с глас и хармонии, които превръщат любовната тема в нещо по-тъмно и почти ритуално. При Nightwish мащабът идва чрез симфоничност, приказност и драматична височина. Тежестта не отмени красотата, а я носи в по-голямо пространство. Опет показва друга северна линия. Постепенност, дълги форми и тъмнина, която не винаги избухва веднага. Там тежестта и тишината могат да стоят в една и съща композиция. Музиката не се развива само чрез удар, а чрез атмосфера, контраст и вътрешно движение. Ghost използват по-различен подход – ретро-рок, театралност и мелодии, които често са по-достъпни, отколкото предполага визуалният свят около тях. И тук скандинавското не е просто стил, а начин мрака да бъде подреден в ясна, почти хладна форма. Важната линия е, че красота и тежест могат да съществуват едновременно. В много рок традиции тежестта се мисли като грубост, а красотата като умекване. В скандинавския контекст тези две неща често не се изключват. Една песен може да бъде мрачна и мелодична, тежка и просторна, и студена и емоционална. Точно това създава особена сила на много северни групи. Те не винаги атакуват директно, а изграждат среда, в която слушателят постепенно влиза. Това не означава, че всички групи от севера звучат еднакво, нито че географията сама произвежда звук. По-скоро, определени културни и музикални условия са дали тежест на пространство, меланхолия, дисциплина и атмосфера. В този рок не е важно само какво се свири, а и какво остава около него. Понякога паузата, дистанцията, отвореният микс или тъмният тембър казва толкова, колкото и самият риф. Затова скандинавската студенина не е студ без живот. Тя е особен начин музиката да бъде поставена в пространство. В нея има мрак, но не непременно хаос. Има красота, но не непременно мекота. Има тежест, но често и въздух. Скандинавският рок често звучи така, сякаш пространството около музиката е също толкова важно, колкото и самият звук.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Поглеждаме към времето на близкия хоризонт. За какво време да се подготвим в следващите дни? Слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Сеща се това леко захлаждане. При нас температурите ще се понижиха вече с няколко градуса. Днеска и утре ще бъде тази глътка въздух, доколкото тази глътка въздух е между 27 и 32 градуса, след което бавния грил си продължава и този бавен грил ще продължи до 25-ти, та може и да прескочи 25-ти.
0: Новият участък по линия 3 на столичното метро официално беше открит днес, като започва да се движат мотрисите по новите три станции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. От 12 днес разширението вече работи за пътници. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост, а очакванията на столичната община са автомобилният трафик в района Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски да намалее с до 25%. Новите електрически мотрисни влакове Шкода са в движение от днес. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и вице-премиерът Атанас Пеканов присъстваха на официалното им въвеждане в експлоатация. Общо 20 са мотрисите, които поетапно предстои да поемат по основни железопътни направления. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от 20 години.
2: Днес ще тръгнат 8 от влаковете. До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операция. В началото на септември ще имаме около 60 нови влака.
3: Това е най-голямото обновление на подвижния състав в железопътния сектор от повече от 2 десетилетия. Днес посрещаме 20 нови влака, ще има и още. Това обаче е само началото. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век, да има климатици, да има интернет, да има удобства.
0: Днес министър-председателят Роман Радев присъства на връчването на дипломи и свидетелства във Висшето военно училище Георги Бенковски, като коментира редица теми малко след това по време на посещението си в Долна Митрополия. Надявам се до година да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч, а след това и в Севлиево, заяви Радев. Премиерът коментира и решението песения конкурс Евровизия да се проведе в Бургас през 2027 година. Мисля, че всеки един български град има какво да предложи и като култура, и като история. Мисля, че Бургас е един наистина добър избор. Да подчерта, че това е избор на Международна експертна комисия. Мисля, че Бургас ще успее да представи достойно България, заяви премиерът. Относно взривилият се в българското въздушно пространство дрон край Кардам, за който се предполага, че украински министерството на отбраната все още няма информация от Киев, каза той. За страна пред журналисти в Плевен, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че очаква да пристигнат две антидрон системи, но ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен съставът, каза той, и допълни, че се надява възможно най-бързо да бъде получен отговор от Украина, защото това ще даде обективни данни. Рок. Зирок. Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 см във втория си опит при попътен вятър от 3,4 метра в секунда, с което се осигури третото място. Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство в германския град Франкфурт. Многобоят при ансамблите е утре от 12 до 19 часа българско време. България в група Б, която започва в 14.45. Първите три отбора в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Световното първенство продължава днес с индивидуалния многобой при жените с участието на българката Стиляна Николова. Тя ще играе във втора група от 19.30 българско време с трети стартов номер и ще започне с бухалки. Григор Димитров трябва да започне участието си днес на Мастърс 1000 турнира в Синсинати, щата Охайо. Той е получил от карта от организаторите като шампион от 2017 година. Димитров ще играе на централния корт срещу аржентинеца Себастиан Баес. Матчът е втори програмата, която започва в 18 часа българско време. Рок. Зирок. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България, до умерен от север-североизток. Утре ни очаква предимно слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България, до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса са в крайните югозападни. Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Кирок.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа вятър от изток, в източна България, до умерен от север-северо-исток. Утре ни очаква предимно слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в северо-источните райони до 32 градуса в крайните югозападни.
0: Рок. Зи-рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

Зирок. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, до умерен от север-северо-изток. Утре ни очаква предимно слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България, до силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в северо-източните райони до 32 градуса в крайните югозападни. Рок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Thank you. Good night.
1: And God bless America.
2: I just booked a room.
3: What?
4: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
5: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
6: Hey, you guys.
2: Not doing anything weird or illegal.
5: И куп лоши, наистина лоши решения.
7: I sense a great deal of stress in all of you.
5: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
8: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В Източна Европа рокът дълго време не е само музикален стил. Той е и въпрос на достъп. Достъп до плочи, инструменти, усилватели, студия, сцени, чужди списания и записи, които идват късно или по заобиколни пътища. Там, където рокът на Запад често се развива вътре в индустрия, пазар и мрежа от клубове, в социалистическия изток той често се развива през липса. Не абсолютна липса, разбира се, но постоянен недостиг, който променя самото значение на свиренето. Този недостиг не трябва да се романтизира. Не е нужно да превръщаме всяка група в герой и всяка трудност в легенда. Но е важно да се разбере, че когато звукът е труден за постигане, самият опит да го постигнеш вече носи смисъл. Китарата може да не е точно тази, която си чувал на западния запис. Усилвателят може да не дава същия тон, студиото може да няма достатъчно време, канали или техника. Публиката може да познава музиката през копирани касети, радиопредавания или рядко внесени плочи. Такава среда рокът не просто се изпълнява, той се добива. Различните страни от Източна Европа не трябва да се поставят под един общ знак. Югославия има по-отворена сцена, по-силен достъп до западна култура и различна музикална инфраструктура. Там рокът по-лесно се превръща в част от масовата култура. Полша и Чехословакия имат свои сложни отношения между официална среда, андерграунд, фестивали, забрани и културни пространства. В Съветския съюз мащабът е огромен, но контролът и дистанцията до западния пазар също създават особена среда. България има своя линия, в която групите често трябва да преговарят с институции, естрадна традиция, студени ограничения и внимателен публичен език. Затова източноевропейският рок не може да се слуша само през въпроса дали звучи като западния. Това е несправедлива мярка. По-интересно е какво се случва, когато една музика пристига като образ, желание и слух, но трябва да бъде направена с други средства. Понякога резултатът е по-груб, понякога по-наивен. Понякога е по-странен, но именно в това има културна следа. Чува се не само стилът, който групата е искала да достигне, а и средата, през която е трябвало да мине. Концертът не е просто част от нормален цикъл на промоция. Той може да бъде рядка среща, място, където звукът най-после става общо преживяване. Публиката не е само потребител на музика. Тя е съучастник в нейното намиране. Когато достъпът е ограничен, всяка нова песен, всяка касета и всяка група, която звучи различно, може да получи по-голяма тежест, отколкото би имала в среда на изобилие. Тук се крие и особената разлика между недостиг и бедност на смисъла. Ограничената техника може да направи звука по-малко внушителен, но не непременно по-малко важен. Понякога, точно усилието да се свири, записва и слуша, въпреки ограниченията, прави музиката по-наситена културно. Рокът става жест не защото автоматично е забранен или героичен, а защото изисква допълнителна воля, за да прозвучи. Затова Източна Европа е важна за темата за рок-географията. Тя показва, че мястото не влияе само чрез фолклор, език или градска сцена. Понякога мястото влияе чрез липсата на достъп. Чрез забавенето, филтъра, копието, компромиса, импровизацията. В тази среда рокът често е важен не само заради това как звучи, а заради усилието изобщо да прозвучи.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Зи рок.

0: Зірок.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас!
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Балканджи.
1: Вие слушате новото ни парче
4: Камене!
1: Само по Зиро.